Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək. Endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon

0: Volkart Banko Baku ASCM Asusto. Banko Baku 18 Feral 2005. Tarihli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər öd. Mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Qırğızıstanda dövlət səfərində olan Prezident İlham Əliyevin Çolpan Ata şəhərində rəsmi qarşılanma mərasimi təşkil edilib. Sonra prezidentlərin təkbətək görüşü olub. Çolpan Ata şəhərində Azərbaycan və Qırğız prezidentlərinin iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızıstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası keçirilib. Dövlət başçılarının iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarı və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilə də imzalanıb. İki ölkə arasında nəqliyyat, energetika, iqtisadiyyat, statistika, kiber təhlükəsizlik və maliyyə sahələrini əhatə edən bir sıra sənədlər mübadilə olunub. Sənədlər arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri, yükdaşımaları, neft və neft məhsullarının tədarükü, energetika üzrə yol xəritəsi, 2024-2029-cu illər üçün əməkdaşlıq proqramı, statistika, kiber təhlükəsizlik və anti-inhisar sahələrində əməkdaşlığa dair memorandumlar yer alıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan və Qırğızıstan prezidentlərinin təltif olunma mərasimi keçirilib. Qırğızıstan prezidenti Sadır Japarov 1-ci dərəcəli Manas ordenini dövlətimizin başçısı

qəbul olunub. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Çolpan Ata şəhərində keçirilən Azərbaycan və Qırğızıstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclasında bildirib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan-Qırğız fondu uğurla fəaliyyət göstərir. Fondun vəsaitlərinin artırılması barədə qərar qəbul etdik və bir neçə layihə artıq həyata keçirilir. Əminəm ki, fond inkişaf etdikcə layihələrin sayı da artacaq. Bu, ortaq məqsədlərimizə xidmət edəcək. Çolpan Ata və Şuşa şəhərləri qardaşlaşıb. Çolpan Ata şəhərinin meri Rustam Qadırqulov və Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfiri Lətif Qəndilov bununla bağlı Çolpan Ata və Şuşa şəhərləri arasında qardaşlaşmış şəhər əlaqələrinin qurulmasına dair memorandumu mübadilə ediblər. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Küveytdəki Əhməd Əl-Caber hərbi bazası İran ordusu tərəfindən dron atəşinə tutulub. Bu barədə İran ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun İrana qarşı son təcavüzlərinə və Qəşim adasında yaşayış evinə edilən hücuma cavab olaraq bir neçə saat əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları ordusuna aid qırıcı təyyarələrin sığınacaqları, peyk rabitə sistemləri və avadanlıq anbarları ordunun kamikadze pilotsuz uçuş aparatları ilə vurulub. İsrail ordusu Livanın cənubunda bir neçə yeraltı tuneli partladı və onların fikrincə bu tunellər Hizbullahın silahları tərəfindən istifadə edilib. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə obyektləri partlatmaq üçün təxminən 700 ton partlayıcı maddə istifadə edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası Həmasın tək silahı ilə bağlı əldə olunduğunu bildirən razılaşmanın icrasına yaxın həftələrdə başlanacağını gözləyir. Məlumata görə Həmas və İsrail 7-8 ay ərzində qarşılıqlı prinsip əsasında mərhələli addımlar atacaq və proses beynəlxalq monitorinq altında olacaq. Razılaşma Həmasın silah istehsalı üçün istifadə etdiyi tunellərin və obyektlərin məhv edilməsini nəzərdə tutur. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump daha əvvəl Həmas və Qəzza zolağındakı digər silahlı qrupların tam tək silahı ilə bağlı razılıq əldə olunduğunu açıqlamışdı. Londonda qadağan olunmuş Palestine Action hərəkatına dəstək aksiyası zamanı 152 nəfər saxlanılıb. Polisin məlumatına görə saxlanılanların əksəriyyəti qadağan edilmiş təşkilata dəstək verməkdə şübhəli bilinir. Aksiya zamanı polis əməkdaşlarına hücum edilib. Yaponiyanın Kyushu adasındakı Kumamoto prefekturasında baş verən güclü zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 35 nəfərə yüksəlib, 120-dən çox insan yaralanıb. Təbii fəlakət azı 5300 evi elektriksiz, təxminən 80 min evi isə susuz qoyub. Qeyd edək ki, iyulun 28-də baş verən 7.1 bal gücündə zəlzələ son illərin ən güclü təbii fəlakətlərindən biri hesab olunur. Hazırda xilas etmə və bərpa işlərinə Yaponiya özünü müdafiə qüvvələrinin təxminən 4600 hərbçisi cəlb edilib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Ucar rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. İlkin məlumata görə Bakı Ələt Qazax avtomobil yolunda yük və minik avtomobillərinin toqquşmasından sonra nəqliyyat vasitələrindən biri yol kənarında dayanan iki piyadanı vurub. Qəza nəticəsində iki nəfər, o cümlədən bir piyada həyatını itirib. Daha iki nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Sonda hava haqqında. Bugün bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 29-33, Aran rayonlarında 34-38, dağlıq ərazilərdə 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına

0: endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzara, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'də yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00 libi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
7: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibriz'dən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: iş sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Qırğızıstanda dövlət səfərində olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün Çolpan Ata şəhərində rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib. Mərasimdən sonra dövlətimizin başçısının Qırğız Prezidenti Sadır Japarovla təkbətək görüşü olub. Prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızıstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası keçirilib. Bugün Azərbaycanla Qırğızıstan arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarını və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Sonra prezidentlərin təltif olma mərasimi keçirilib. Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov 1-ci dərəcəli Manas ordenini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Prezident İlham Əliyev isə Heydər Əliyev ordenini Qırğız Prezidenti Sadır Japarova təqdim edib. Daha sonra dövlət başçıları mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Bugün Çolpan Ata şəhərində Sadır Japarovun və 1-ci xanım Ayqul Japarovanın adından İlham Əliyevin və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın 30 iyul tarixli bəyanatını qətiyyətlə rədd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, Fransa vətəndaşı Martin Ryan barəsində cinayət işi Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun araşdırılıb, məhkəmə qərarı təqdim olunan sübutlar əsasında qəbul edilib və onun bütün prosessual hüquqları təmin olunub. Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın məhkəmə prosesini siyasiləşdirməsini qəbul edilməz sayaraq, rəsmi Parisi Azərbaycanın suverenliyinə və müstəqil məhkəmə sisteminə hörmət etməyə çağırıb. Qara dəniz vasitəsilə Gürcüstan və Rumıniyanı birləşdirəcək strateji sualtı elektrik kabeli layihəsinin icrasında növbəti mərhələyə start verilib. Rumıniyanın Milli Enerji Operatoru Trans Elektrik layihəsinin dəniz hissəsi ilə bağlı işçi görüşü keçirilib. Görüşdə kabel marşrutu, dəniz tədqiqatları, ekoloji qiymətləndirmə və layihənin növbəti texniki mərhələləri müzakirə olunub. Məqsəd Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialı hesabına istehsal olunan elektrik enerjisini Gürcüstan və Rumıniya üzərindən Avropaya çatdırmaqdır. Qeyd edək ki, Qara dəniz sualtı elektrik kabeli üzrə strateji tərəfdaşlıq sazişi Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan arasında 2022-ci ildə imzalanıb. Efirdə xəbərlərdir. Livan prezidenti Joseph Aoun Türkiyə səfəri çərçivəsində Ankarada ölkə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla görüşüb. Birgə mətbuat konfransında Aoun Türkiyə ilə Livan arasında köklü əlaqələrə toxunub. Əməkdaşlığın inkişafı üçün

qarşılıqlı siyasi iradənin mövcud olduğunu bildirib. Livan prezidenti səfərin yaxın şərq üçün mühüm dövrə təsadüf etdiyini və regionun gələcəyinin formalaşdığı bir mərhələnin yaşandığını vurğulayıb.

bir müharibə səlahiyyəti qətnaməsini qəbul etməyib. Səsvermə zamanı 49 senator qətnamənin lehinə, 50 senator isə əleyhinə səs verib. Beləliklə, sənəd senatda kifayət qədər dəstək qazana bilməyib. İranla bağlı hərbi əməliyyatlar başlayandan indiyədək Demokratlar Partiyasının üzvləri müharibə səlahiyyəti qətnaməsinin qüvvəyə minməsi üçün 10 dəfədən çox qanunvericilik təşəbbüsü irəli sürüblər. Lakin bu təşəbbüslərin heç biri Konqresin hər iki palatasının təsdiqini ala bilməyib. Husilərin təhdidləri fonunda Bab-ül-Məndəb boğazından keçən gəmilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün regional və beynəlxalq koalisiyanın yaradılması təklif olunur. Bu barədə Yəmənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Mustafa Noman çağırış edib. Onun sözlərinə görə Qırmızı Dəniz və Bab-ül-Məndəb boğazının təhlükəsizliyi təkcə Yəmənin deyil, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin problemidir və birgə fəaliyyət tələb edir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib ki, Husilər Bab-ül-Məndəb üzərində nəzarət qurmaq üçün hərbi dəniz imkanlarına malik deyillər. Lakin pilotsuz uçuş aparatları və raketlərin köməyi ilə gəmiçiliyə mane ola bilərlər. Ukraynanın Zaporojye vilayətinə drone zərbələri endirilib. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov məlumat verib. Xarkovada avia zərbələri endirilib. Nəticədə bir nəfər xəsarət alıb. Digər bir hava zərbəsi isə poçt terminalına endirilib. Burada yük maşını alovlanıb. Dağıntı və tələfatla bağlı hələ ki məlumat verilmir. Son günlər Mərakeşdən dəniz yolu ilə İspaniyanın Şimali Afrikadakı Seuta ərazisinə 1500-dən çox miqrant daxil olub. Yerli hakimiyyət qəbul mərkəzlərinin tam dolduğunu və vəziyyətin nəzarətdən çıxmaq təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib. Məlumata görə miqrant axınının artmasına İspaniya Ali Məhkəməsinin geri qaytarılma ilə bağlı qərarı təsir göstərib. Son günlər bu marşrutda azı 4 nəfərin həyatını itirdiyi bildirilir. Sonda hava haqqında. Bugün bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 29-33, Aran rayonlarında 34-38, dağlıq ərazilərdə 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
4: Positano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
4: Premium Residence Sibriz layihəsində Cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
8: Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimlərsən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yangısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadı bu yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul seyyahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

Muğamat qəsrinin gözəl gəlini Şöfqəti şanıdır bayatı Şiraz. Mizravda hönkürən sarı simlərin Çılğın cıvlanıdır bayatı Şiraz. Sevincdən kədərə, qəmdən nəşiyə Keçid meydanıdır bayatı Şiraz.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

0: İstediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
6: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan Radyosu. 105 FM.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Qırğızıstanda dövlət səfərində olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün Çolpan Ata şəhərində rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib. Mərasimdən sonra dövlətimizin başçısından Qırğız Prezidenti Sadır Japarovla təkbətək görüşü olub. Prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızıstan Dövlətlər Arası Şuranın 3-cü iclası keçirilib. Bugün Azərbaycanla Qırğızıstan arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlər Arası Şurasının 3-cü iclasının qərarını və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Sonra prezidentlərin təltif olunma mərasimi keçirilib. Qırğızıstan prezidenti Sadır Japarov 1-ci dərəcəli Manas ordeninin dövlətimizin başçısına təqdim edib. Prezident İlham Əliyev isə Heydər Əliyev ordenini Qırğız prezidenti Sadır Japarova təqdim edib. Daha sonra dövlət başçıları mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Bugün Çolpan Ata şəhərində Sadır Japarovun və 1-ci xanım Aygül Japarovanın adından İlham Əliyevin və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Bugün Qırğızıstanın Çolpan Ata şəhərində Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak edib. Azərbaycanın, Qırğızıstanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Tacikistanın və Türkmənistanın dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış edib. Görüşün sonunda Çolpan Ata bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycan və Qırğızıstan enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığı daha da genişləndirir. İmzalanan memorandum neft məhsulları və energetika istiqamətində əməkdaşlığın inkişafına xidmət edəcək. Sənədin əhəmiyyəti və nəzərdə tutulan layihələr barədə Qırğızıstanın energetika naziri Altınbek Rıspekov danışıb.
1: Bugün Azərbaycan

0: Birlikdə energetika sahəsində də əməkdaşlıq planlarımız var. Bu istiqamətdə də yol xəritələri imzalanıb və qarşılıqlı niyyətimiz kifayət qədər müsbətdir. İnanıram ki, gələcəkdə həm neft məhsulları, həm də energetika sahəsində dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərimiz daha da möhkəmlənəcək. Hazırda həcmlərlə bağlı danışıqlar davam edir. Tərəflər qarşılıqlı niyyətlərini artıq ifadə ediblər. Düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda konkret tədarük həcmləri və çatdırılma mexanizmləri də müəyyənləşdiriləcək. Dövlət başçılarının tapşırığına əsasən yaxın günlərdə əməkdaşlıq mexanizmləri dəqiq şəkildə hazırlanacaq. Hesab edirəm ki, təxminən bir həftə ərzində yol xəritəsi və konkret icra mexanizmləri tam müəyyənləşdiriləcək.
1: Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın 30 iyul tarixli bəyanatını qətiyyətlə rədd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, Fransa vətəndaşı Martin Ryan barəsində cinayət işi Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun araşdırılıb, məhkəmə qərarı təqdim olunan sübutlar əsasında qəbul edilib və onun bütün prosessual hüquqları təmin olunub. Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın məhkəmə prosesini siyasiləşdirməsini qəbul edilməz sayaraq, rəsmi polisi Azərbaycanın suverenliyinə və müstəqil məhkəmə sisteminə hörmət etməyə çağırıb. Qara dəniz vasitəsilə Gürcüstan və Rumıniyanı birləşdirəcək strateji sualtı elektrik kabeli layihəsinin icrasında növbəti mərhələyə start verilib. Rumıniyanın milli enerji operatoru Transelektrik layihəsinin dəniz hissəsi ilə bağlı işçi görüşü keçirib. Görüşdə kabel marşrutu, dəniz tədqiqatları, ekoloji qiymətləndirmə və layihənin növbəti texniki mərhələləri müzakirə olunub. Məqsəd Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialı hesabına istehsal olunan elektrik enerjisini Gürcüstan və Rumıniya üzərindən Avropaya çatdırmaqdır. Qeyd edək ki, Qara Dəniz

rayon PUA hücumuna məruz qalıb. Təsir müəssisəsi, evlər və avtomobilləri ziyan dəyib. Aviazərbələr nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 3 yaralanıb. Xarkiv vilayətinin 18 yaşayış məntəqəsində də dron zərbələri endirilib. 7 sakin xəsarət alıb. Rusiyanın Federal Maliyyə Monitoringi Xidməti Telegramın həmtəsisçisi Pavel Durovu terrorçu və ekstremistlərin siyasına daxil edib. Ona qarşı terror fəaliyyətinə kömək etmək ittihamı ilə cinayət işi açıldığı bildirilib. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına görə Telegram rəhbərliyi qanunsuz kanalların, çatların və botların silinməsi ilə bağlı Rusiya qanunvericiliyinin tələblərini yerinə yetirməyib. Bildirilir ki, 2022-ci ildən indiyədək Rusiyada Telegram vasitəsilə 153 min cinayət qeydə alınıb. Dünyada qanunsuz miqrasiya qurbanlarının sayı artır. Növbəti insident Mərakeş-Seuta sərhədində yaşanır. Belə ki, Mərakeşdən İspaniyanın Şimali Afrikadakı Seuta ərazisinə 2000-dən çox miqrant daxil olub. Yerli hakimiyyət orqanları qəbul mərkəzlərinin tam dolduğunu və vəziyyətin nəzarətdən çıxmaq təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib. Son günlər bu marşrutda azı 9 nəfərin həyatını itirdiyi bildirilir. İspaniyanın asayişi bərpa etmək üçün Seuta-Mərakeş sərhədinə ordu yığacağı bildirilir. Buraxılışımız davam edir. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən şagird sayı 500-ədək olan və direktor vəzifəsi vakant qalan ümumi təhsil müəssisələrinə direktor vəzifəsinə işə qəbul müsabiqəsinin müsahibə mərhələsi keçirilir. Müsahibələr zamanı müvafiq komissiyalar tərəfindən namizədlərin liderliyi və strateji idarə etmə, pedaqoji fəaliyyət, idarəçilik və təşkilatçılıq, ünsiyyət, problemlərin həlli və qərar vermə, rəqəmsal və texnoloji, eləcə də sosial-emosional bacarıqları qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, 29 iyun 8 iyul 2026-cı il tarixlərində keçirilən ərizə qəbulu mərhələsinin yekunlarına əsasən 109 namizəd müsahibə mərhələsində iştirak hüququ qazanıb. Sonda hava haqqında. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25 dərəcə isti, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 34-39, dağlıq ərazilərdə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazırki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek indirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu

0: Şeirlərinizi oxumuşam. Fərqli üslubunuz var. Misralarınız oxucunun qəlbinə dərhal yol tapır.
1: Siz Nigar Rəfibəylisiniz, elə deyil? Mən də sizin şeirlərinizi oxumuşam. Çox maraqlı və incə duyğularla yazırsınız.

0: Rəsulzanın gedişindən sonra Nigar xanım özünə yer tapa bilmirdi. Həyatın bütün məqamlarında olduğu kimi, bu ağır günlərdə də həyat yoldaşının yanında olmaq, onunla çiyin-çiyinə mübarizə aparmaq istəyirdi. Hətta Səməd Vurğundan xahiş edir ki, cəbhəyə göndərilməsi üçün ona kömək etsin. Elə həmin günlərdə Nigar Rəfibəyli Rəsul Rızaya həsr etdiyi Neyliyim şeirini yazır.
1: Ala gözlüm.

0: mən ömrümü yenə səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında da tərəddüd eləmədən səninlə əl-ələ verib gedərdim.
1: Bu ailənin özünə məxsus bir dünyası vardı. O dünyanın adı ədəbiyyat idi. Evlərində ən çox danışılan mövzu şeir, nəsr və sənət olurdu. Yazdıqları əsərləri bir-birlərinə oxuyar, uzun-uzadı müzakirə edərdilər. Rəsuluza və Nigar Rəfibəy

rəqslərimiz Babacan Teymur ağa. Babacan iki hissəli qədim yallı Qərbi Azərbaycanın İrəvan bölgəsində Göyçə gölünün ətrafında yerləşən kəndin adı ilə bağlıdır. Babacan kəndi 17-ci əsrin əvvəllərində təxminən 1715-ci ildə salınıb. Həmin tarixi ərazinin adını daşıyan yallı sonralar Teymur ağa kimi də tanınıb.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: 105 FM, Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
4: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.

0: 99.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Əzinalzadədir. Qırğızıstanda dövlət səfərində olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün Çolponata şəhərində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Mərasimdən sonra dövlətimizin başçısının Qırğız Prezidenti Sadır Japarovla təkbətək görüşü olub. Prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızıstan Dövlətlər Arası Şurasının 3-cü iclası keçirilib. Bugün Azərbaycanla Qırğızıstan arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarını və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Sonra prezidentlərin təltif olunma mərasimi keçirilib. Qırğızıstan prezidenti Sadır Japarov 1-ci dərəcəli Manas ordenini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Prezident İlham Əliyev isə Heydər Əliyev ordenini Qırğız prezidenti Sadır Japarova təqdim edib. Daha sonra dövlət başçıları mətbuata bəyanatlarından çıxış ediblər. Bugün Çolponata şəhərində Sadır Japarov və 1-ci xanım Aygül Japarovanın adından İlham Əliyevin və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Bugün Qırğızıstanın Çolponata şəhərində Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak edib. Azərbaycanın, Qırğızıstanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Tacikistanın və Türkmənistanın dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış edib. Görüşün sonunda Çolponata bəyannaməsi imzalanıb. Bugün Qırğızıstanda İstiqlal

0: Respublikasının prezidenti Sadır Japarov və birinci xanım Aygül Japarova, Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev və birinci xanım Ziroatxon Mirziyoyeva, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Qasım Jomart Tokayev, Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rəhmon və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdimuhamedov tədbirdə iştirak ediblər. Azərbaycan və Qırğızistan arasında münasibətlər yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. İmzalanan sənədlərin əhəmiyyəti barədə Qırğız Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Maksat Mamitkanov jurnalistlərə açıqlama verib.
1: Prezidentlərimiz arasında aparılan danışıqlar və müttəfiqlik haqqında saziş bir daha sübut edir ki, əməkdaşlığımız ən yüksək geosiyasi səviyyəyə yüksəlib. Bizim qarşımıza qoyduğumuz məqsəd də məhz bu idi və bu gün onu reallaşdırdıq. Lakin bu məqsəd konkret addımlarla daha da möhkəmləndirilməlidir. Qarşıdakı mərhələdə imzalanmış sənədlərin praktik icrası əsas prioritet olacaq. Ümid edirik ki, bundan sonraki addımlar və imzalanan sənədlər əməkdaşlığımız üçün daha geniş imkanlar və yeni platformalar yaradacaq.
0: Xarici xəbərlərə gəlincə, Mərakeş İspaniya sərhədini keçməyə çalışanlar arasında ölənlərin sayı artıb. 24 mühacir İspaniyanın Şimali Afrikadakı Seuta Eksklav ərazisinə qanunsuz keçməyə cəhd edərkən həyatını itirib. Məlumata görə 49 mindən artıq miqrant bir gün ərzində su və quru yolundan sərhədi aşmağa müvəffəq olub. Rəsmi Madrid asayişi bərpa etmək üçün Mərakeşdən sərhədə ordu yığıb. Hər iki tərəf Seuta sərhədində təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Artıq kütləvi keçidlərin qarşısı alınıb. Bu hadisələr fonunda İspaniyanın başnaziri Pedro Sanchez və Daxili İşlər naziri Fernando Grande Marlaska'nın Seuta'ya səfəri gözlənilir. Euronews-un məlumatına görə tərəflər miqrantların geri qaytarılması prosesini sürətləndirəcək mexanizm barədə razılığa gəliblər. Lakin bunun icra müddəti və əhatə edəcəyi şəxslərin sayı açıqlanmayıb. İtaliyanın Messina şəhərində yaşayış binası çöküb. Hadisə nəticəsində bir nəfər həlak olub, 5 sakin itkin düşüb. Axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. İlkin ehtimala görə binanın çökməsinə qaz sızması və ardınca baş verən partlayış səbəb olub. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində yaxınlıqdakı evlərdən sakinlər təxliyə edilib. Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 8-ci mikrorayon ərazisində təkər tullantıları yığılmış sahədə yanğın baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın genişlənərək ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 34-39, dağlıq ərazilərdə isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipris layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Banko

0: Yaşayış kompleksi, Kaspak Sungayet, 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
1: Premium Residence, Sipriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3W.deluxeresidence.az.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
0: Kaspak Sungayıt Yaşayış Kompleksi, 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: getirdin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni

rəqslərimiz, dəxtəvəri. Dəxtəvəri qədim xalq rəqsinin Qarabağda yarandığı ehtimal olunur. İti tempdə olan bu rəqsi adətən kişilər oynayır. Rəqs xarakterinə görə sanki yüksək, xoş əhval ruhiyyə daşıdığı üçün ona bəxtəvəri adı verilib. Rəqsin melodiyası rəng kimi də ifa olunur. Görkəmli tarzən Əhməd Bakıxanov rəqsin ota yazaraq və 1964-cü ildə nəşr etdirdiyi Azərbaycan xalq rəngləri məcmuəsinə zilsigah rəngi kimi daxil etmişdi. Rəqsin ilk not yazısını isə görkəmli bəstəkarımız Səid Rüstəmov qələmə alaraq 1937-ci ildə özünün Azərbaycan xalq rəqsləri məcmuəsinə Bəxtəvəri adı ilə daxil edib.

0: Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Qırğızıstanda dövlət səfərində olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün Çolpanota şəhərində rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib. Mərasimdən sonra dövlətimizin başçısının Qırğız Prezidenti Sadır Japarovla təkbətək görüşü olub. Prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızıstan Dövlətlər Arası Şurasının 3-cü iclası keçirilib. Bugün Azərbaycanla Qırğızıstan arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlər Arası Şurasının 3-cü iclasının qərarını və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Sonra prezidentlərin təltif olunma mərasimi keçirilib. Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov birinci dərəcə

0: nota bəyannaməsi imzalanıb. Bugün Qırğızıstanda İstiqul gölünün sahilində 5 ulduzlu Bakı Resort and Spa mehmanxanasının açılışı olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov və birinci xanım Aygül Japarova, Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev və birinci xanım Ziruatxon Mirziyoyeva, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Qasım Jomart Tokayev, Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rəhmon və Türkmenistan prezidenti Sərdar Berdi Muhammedov tədbirdə iştirak ediblər. Azərbaycan və Qırğızıstan enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığı daha da genişləndirir. İmzalanan memorandum neft məhsulları və energetika istiqamətində əməkdaşlığın inkişafına xidmət edəcək. Sənədin əhəmiyyəti və nəzərdə tutulan layihələr barədə Qırğızıstanın energetika naziri Altınbek Rısbekov danışıb.
1: Bugün Azərbaycan və Qırğızıstan arasında memorandum imzaladıq. Memorandum bizə daha sıx və səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri qurmaq imkanı. Qırğızıstan arasında memorandum imzaladıq. Memorandum bizə daha sıx və səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri qurmaq imkanı yaradacaq. Neft məhsulları üzrə artıq ilkin razılaşmaları mövcuddur. İndi isə qarşıda duran əsas vəzifə bu əməkdaşlığın hansı mexanizmlərlə və hansı istiqamətdə həyata keçiriləcəyini müəyyənləşdirməkdir. Elektrik enerjisi və ümumilikdə energetika

Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşları narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirib. Tədbir zamanı qeyd edilən cinayət əməlində şübhəli bilinən 53 yaşlı Fariz Xəlilov saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı 45 kilogram 210 gram marixuana aşkarlanıb. O ifadəsində əldə etdiyi narkotikləri müxtəlif ünvanlara çatdırmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbsi qətimkə baxış zamanı 45 kilogram 210 gram marixuana aşkarlanıb. O ifadəsində əldə etdiyi narkotikləri müxtəlif ünvanlara çatdırmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbsi qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 34-39, dağlıq ərazilərdə isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzinalzadə idi.

0: Həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faiz ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və cakuzi seçimli

0: Mən bilirəm ki, nə olursa olsun, sən heç vaxt mənim əlimi buraxmazsan.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Qırğızıstanda dövlət səfərində olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün Çolpunata şəhərində rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib. Mərasimdən sonra dövlətimizin başçısının Qırğız Prezidenti Sadır Japarovla təkbətək görüşü olub. Prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızıstan Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclası keçirilib. Bugün Azərbaycanla Qırğızıstan arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarını və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Sonra prezidentlərin təltif olunma mərasimi keçirilib. Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov 1-ci dərəcəli Manas ordenini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Prezident İlham Əliyev isə Heydər Əliyev ordenini Qırğız Prezidenti Sadır Japarova təqdim edib. Daha sonra dövlət başçıları mətbuata bəyanatlarından çıxış ediblər. Bugün Çolpunata şəhərində Sadır Japarovun və 1-ci xanım Aygül Japarovanın adından İlham Əliyevin və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Bugün Qırğızıstanın Çolpunata şəhərində Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının

qeyri-rəsmi görüşündə iştirak edib. Azərbaycanın, Qırğızıstanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Tacikistanın və Türkmənistanın dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış edib. Görüşün sonunda Çolpon Ata bəyannaməsi imzalanıb. Bugün Qırğızıstanda İssıkul gölünün sahilində 5 ulduzlu Baku Resort and Spa mehmanxanasının açılışı olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov və birinci

0: birinci xanımı Aygül Japarova və Özbəkistan Respublikasının birinci xanımı Ziroatxon Mirzəyoyeva ilə birlikdə Altın Balalıq Sağlamlıq və Rehabilitasiya Mərkəzi ilə tanış olub. Azərbaycan və Qırğızıstan enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığı daha da genişləndirir. İmzalanan memorandum neft məhsulları və energetika istiqamətində əməkdaşlığın inkişafına xidmət edəcək. Sənədin əhəmiyyəti və nəzərdə tutulan layihələr barədə Qırğızıstanın energetika naziri Altınbek Rısbekov danışıb.
1: Bugün Azərbaycan və Qırğızıstan arasında memorandum imzaladıq. Memorandum bizə daha sıx və səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri qurmaq imkanı yaradacaq. Neft məhsulları üzrə artıq ilkin razılaşmaları mövcuddur. İndi isə qarşıda duran əsas vəzifə bu əməkdaşlığın hansı mexanizmlərlə və hansı istiqamətdə həyata keçiriləcəyini müəyyənləşdirməkdir. Elektrik enerjisi və ümumilikdə energetika sahəsində də əməkdaşlıq planlarımız var. Bu istiqamətdə də yol xəritələri imzalanıb və qarşılıqlı niyyətimiz kifayət qədər müsbətdir. İnanıram ki, gələcəkdə həm neft məhsulları, həm də energetika sahəsində dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərimiz daha da möhkəmlənəcək. Hazırda həcmlərlə bağlı danışıqlar davam edir. Tərəflər qarşılıqlı niyyətlərini artıq ifadə ediblər. Düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda konkret tədarük həcmləri və çatdırılma mexanizmləri də müəyyənləşdiriləcək. Dövlət başçılarının tapşırığına əsasən, yaxın günlərdə əməkdaşlıq mexanizmləri dəqiq şəkildə hazırlanacaq. Hesab edirəm ki, təxminən bir həftə ərzində yol xəritəsi və konkret icra mexanizmləri tam müəyyənləşdiriləcək.
0: Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bugün Cənubi Afrika Respublikasına səfəri çərçivəsində Midrand şəhərində milli və regional parlamentlərin sədrlərinin konfransında iştirak edib. Çıxışında müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində baş verən dərin transformasiyalara, davam edən münaqişələrə, iqtisadi bərabərsizliyə və iqlim dəyişikliyinin yaratdığı çağırışlara toxunan Milli Məclisin sədri vurğulayıb ki, beynəlxalq təsisatlara etimadın getdikcə daha böyük təzyiqlərlə üzləşdiyi mövcud şəraitdə parlamentlər qlobal qərar qəbul etmə proseslərindən kənarda qala bilməzlər. Sahibə Qafarova Pan-Afrika parlamenti, eləcə də Afrika ölkələrinin parlamentləri ilə həmrəy olduğunu ifadə edərək, beynəlxalq münasibətlər sistemində Afrikanın daha güclü səsə və daha fəal rola malik olmasından vacibliyini vurğulayıb. Xarici xəbərlərə gəlincə, Mərakeş İspanya sərhədini keçməyə çalışanlar arasında ölənlərin sayı artıb. 24 mühacir İspanyanın Şimali Afrikadakı Seuta eksklav ərazisinə qanunsuz keçməyə cəhd edərkən həyatını itirib. Məlumata görə 49 mindən artıq miqrant bir gün ərzində su və quru yolu ilə sərhədi aşmağa müvəffəq olub. Rəsmi Madrid asayişi bərpa etmək üçün Mərakeşlə sərhədə ordu yığıb. Hər iki tərəf Seuta sərhədində təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Artıq kütləvi keçidlərin qarşısı alınıb. Bu hadisələr fonunda İspanyanın baş naziri Pedro Sanchez və Daxili İşlər naziri Fernando Grande Marlaska'nın Seuta'ya səfəri gözlənilir. Euronews-un məlumatına görə tərəflər miqrantların geri qaytarılması prosesini sürətləndirəcək mexanizm barədə razılığa gəliblər. Lakin bunun icra müddəti və əhatə edəcəyi şəxslərin sayı açıqlanmayıb. İtaliyanın Messina şəhərində yaşayış binası çöküb. Hadisə nəticəsində bir nəfər həlak olub, 5 sakin itkin düşüb. Axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. İlkin ehtimala görə binanın çökməsinə qaz sızması və ardınca baş verən partlayış səbəb olub. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində yaxınlıqdakı evlərdən sakinlər təxliyə ediliblər. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən şagird sayı 500-ədək olan və direktor vəzifəsi vakant olan ümumi təhsil müəssisələrinə direktor vəzifəsinə işə qəbul müsabiqəsinin müsahibə mərhələsi keçirilir. Müsahibələr zamanı müvafiq komissiyalar tərəfindən namizədlərin liderlik və strateji idarə etmə, pedaqoji fəaliyyət, idarəçilik və təşkilatçılıq, ünsiyyət, problemlərin həlli və qərar vermə, rəqəmsal və texnoloji, eləcə də sosial-emosional bacarıqları qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, 29 iyun 8 iyul 2026-cı il tarixlərində keçirilən ərizə qəbulu mərhələsinin yekunlarına əsasən 109 namizəd müsahibə mərhələsində iştirak hüququ qazanıb. Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşları narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirib. Tədbir zamanı qeyd edilən cinayət əməlində şübhəli bilinən 53 yaşlı Fariz Xəlilov saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı 45 kilogram 210 gram marixuana aşkarlanıb. O ifadəsində narkotikləri müxtəlif ünvanlara çatdırmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Bərdə rayonunun Hacı Əhmədli kənd sakini.

1947-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Cəlilov Yuxarı Qarabağ kanalında boğularaq dünyasını dəyişib. İlkin məlumatlara görə o ağac kəsərkən ehtiyatsızlıqdan suya yıxılıb. Meyit sudan çıxarılaraq təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 34-39, dağlıq ərazilərdə isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Bankovako Asya CM Asusto. Bankovako 18 Feral 2005 tarihi 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

gecədə əlindən tutub dəniz kənarına gətirdin məni. Dünyanın ətrafı bir an unutub açdın o gün mənə eşqin sirrini. Bir aylı gecədə əlindən tutub dəniz kənarına gətirdin məni. Dünyanın ətrafı bir an unutub açdın o gün mənə eşqin sirrini. Mən səni sevirəm, getmə əzizim. Göz yaşım üzəcək sənin qəlbini. Kədərli günlər keçər əzizim. Getirsən könlünün hərarətini. Mən səni sevirəm, getmə əzizim. Göz yaşım

yürüyordum daim yana. Ot püsküne, alovlana, bacar mısın?

Toz hörümçək çox yalancı idi. Əgər belə olmasaydı, indi qaranlıqda tor görməzdi. Başqaları kimi günəşin altında yaşayar, banan yeyib kökələrdi. Bu əhvala çoxdan baş verib.

0: Meymun yol ilə gedirdi. Daşları qaldırıb nahara cücü yığırdı. İri bir daşa rast gəldi. Qaldırmaq istəyəndə altından ilan çıxdı. Məni narahat eləyən kimdir? Bu saat səndən qısas alaram. Onların yanından bir çaqqal keçirdi. Meymun dedi, bizim mübahisəmizi kəs. Çaqqal meymunu məzəmmət elədi. Ayıb olsun, heç utanırsan? İndi hərə öz yerinə keçməlidir. Bax belə. İlan, de görüm, sən bu daşın altında idin? Bəli. Daşın altından çıxa bilərsən? Yox. Daşın altından çıxmaq istəyirsən? İstəyirəm. Çaqqal fikrə getdi. Belə. Deməli, ilan bu daşın altında imiş. Meymun da bu yolla gedirmiş, düzdür? Meymun cavab verdi. Düzdür. Deməli, hər şey dediyiniz kimi olub. Mən sizin mübahisənizi kəsdim. Gedək meymun. Bu, axırıncı dəfə olsun. İlanları bir də narahat eləmə.
1: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1968-ci ildə lent alınıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 3w.kaspak.az.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-00-00 3w.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

yandır sen mən. Oğlum gözünə qurma, məni bağışla dara. Çəkər gözünə qurma, hərdən qəlbimə dəyə. Sənsiz mən kimə, nəyə?

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: dənizmiş, sən uzaq yaşıl ada. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıl ada. Sən uzaq yaşıl ada, ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıl ada.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bilirəm ki, hara getsəm, yenə mənim.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələlərə tamam.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə toy.